Prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.